0: 아우 그날 동네 많이 어저러 그나 더더카 너롱니 거의 허자 그래자 몽록 바이탕니 부 각탕이 동어 피아바 반다 아 너롱니 함작 마치니 카동마 반다 바이만 이야글로 파나 시글라 하임 반다 더 동거 하야디 보나 파딩게 어저러 꺽두고 탕레는 헬로
1: 헬로
0: 바이 에 람초고 타콕 브리제스 더 샤디
1: 아
0: 어 디니 또 또 타티 두이타 아래테자라 아부니 이야글로 어 Tongo, sikla hayung panda di por damni ni simido. Mo ni norok ni hamzak mangga pai ni bakak thangai pai thang ni bakak thangai dong. Oh, ufil kelangka. Do do do ufil kelangka na do. Angkenari dewan do. Bela hambai takuk. Takuk bridges koi harja gozara ufil kelangka hane her jamung fia batasing hanyo hai. Korek sa takuk sosindro ayang biang ni bohni saka pokoi tangka. Bo saho mani puila bu toke ni mung ang srai srai ke saiman lea pati patni ka ni tamu basaka pia ba abu niya galo nazes ni rachamung lal lal ni rachabja ko rachamung no kena radih ni koi hir mani te kaisa koktu kereng nasi na hello
2: hello
0: ay lam soka taku
2: dipur kaham madam
0: dipur kaham taku bisho rai ngana
2: kolong khaichu ka sini
0: taku bisho rai dian ka do shaga di buru jamung jora bu kese bela kena
2: Tokenino, Jamana Divana,
0: Aha, takuk songo jorak kebang mara camung koi harjak sa joga na jeman sa kenar nani. Tasinggo korok sa takuk sosindro palyabangani. Aw palyabangani takuk sosindro koi hormani bini or camung kisi sa kenar edisi